Sa bħazin bej la oskir, għax la roċin ta' il-kied, għarat lo ija cepi tina u cepi ija il-kied. Għaro ija taħna dal-linki, kej kanabu fura